плече, или кроз прозор гледаш у далину. Како магла заклања са лаше, или кроз прозор гледаш у далину.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro će mi biti zadovoljstvo da se družimo evo od sada pa sve tamo nikadi do podne. Za sam početak gremo u arhiv. Šurle uz malu Sopelu. 1977. galita su snimljeni, onda su bili članovi folklornog društva Mate Balota Pula. Jedan i drugi. Dvi naše legende ako govorimo o istrijanskoj kanti i svirki. Josip Jelčić, Bepo Slavić i Martin Glavaš. I jedan balon.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Je, evo, lipan pozdrav, još jedan put, tu smo, recimo, peškarija, mrkat, tu se šećemo po poljani, pošli smo našega matu Balotu malo pozdraviti, poželili smo mu dobro jutro, on je naravno uzvratio, reka neka pozdravim sve, pogotovo slušateljice, nakon tega evo i slušatelje Radio Pule, a jutro ćemo samo mrvicu, jedan hip o frutima, bija sam prvo evo tu na našoj dragoj peškariji, gdje je stvarno jedna lipa, jedna bogata ponuda kako je svaki dan, nećemo sad vrtiti vajk isto ni o cijenama. Ali evo, krenut ću nekako foši jutro se s jabukami, kje morate najti po 3 eura, po 4 eura, imate jabukice, poklete ga narančice po 4 eura, dobro jutro gospođo, kako ste? Evo, to je taj, to je u stvari to kada ujutro vam se lipo raspoloži, kad to je do mrkata, kad vas neki pozdravi, kad vam poželi dobro jutro i onda, evo, to je jedna čar u stvari dolaska na mrkat. Imate i pomidore ili ti rajčice, jutro se nude po 3 ili 3,5 eura, muškata isto po 3,5 eura, domaće kruške po 4 eura, marelice pola kile su po 2 eura, što bi značilo da je kila isto po 4 eura, dok imate nektarine, to mi je stvarno ništa ovako, nisam baš neki voćni tip, ali nektarine su vam po 5 eura jedna kila. Naravno, ima stvarno jako puno, moramo reći, lipih stvari. Imaju njih stvari koje će vam durati ništa duže vremena. Evo, imate od maslinovog ulja do začinskog bilja. Imate na pulskom mrkatu i ulje, i tartufe, i ulike za svakega po ništa. Na kraju krajeva, zašto ne dojiti si? Imaju, recimo, med u saču. Isto jedna fantastična stvar, zdrava. Tako da ja vam predlažem svakako prvo radi zdravlja da se prošećete, drugo radi duha, evo kad će vam ekipa poželiti dobro jutro, a ako imate još to onako sriće ćemo reći, onda će vas očiki pozvati i na kafe. Evo, toliko za sada i poziv svakako i na peškariju i na mrkat.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i mrkata.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: vidjet će naše goste i siguran sam da će biti jedna ugodna večer kad će nas podsjetiti da evo već 30 godina funkcioniramo svi skupa, a manifestacija ima 32. put se dešava u Raklju.
1: Da, Josip, evo dobio sam i potvrdu evo sa više strana da ipak cure su zainteresirane za izradu Loncijalnik i mora to pokazati, prenijeti to znanje, tako da vjerujem da ćete, Josipe, se odazvati evo tom pozivu i da ćete ipak cure educirati u izradi Rakljanskeg lonca.
2: Da, evo upravo.
1: Vi nikad to niste odbili, tako da nećete ni sada.
2: Upravo je stigla poruka da ako će Bepidon biti instruktor da ima već zainteresiranih i bi delale lonce.
1: Knapić ne more sve.
2: Manke ne znam, ja se ne pačano noć, a ne znam. Ima jedna anegdota kad smo počeli s tima loncima delati, iskati ih i sam došao poli moga dida i govorim, dideća imaš kakov lonac kad i, a ne, nemoj sin je reka. Kad su došli ovi železni, ja sam ove zajedno sve razbija, jer smo dok smo njima kuhali bili više lačni nego siti. Tako da evo, sad je došao taj lonac specialitet. I da li na žalost, da li na sriću, moramo reći da jedino u Raklju morate provati maneštru iz Rakljanskog lonca, jer u Nanke je jedno joštariju, u Nanke je jedan restoranu, u Nanke je jedan šef ili kako bi ih nazvali, ne delaju maneštru u Rakljanskom loncu, tako da evo, svi ki žele doj provati, viti, educirati se, na kraju krajeva i nabaviti, sad imaju ljudi ki delaju moderne lonce, ali slične kao da su onako pravi rakljanski.
1: Mislim, još mi je gušt od onega lonca kada se bija prvom ta prija, to je bija prije 10 let u konobi.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

Barbabe Potitin već užginje sviće i otpire vrata da čekamo nare. Teta fuma mudro, nosi mirolniće i natače ljudom od kapice stare. Već sva hiža živi, sva usta govore, sve oči se svitle i otprta grla. Pismete durati sve do ispred zore, ča pisanje tako teta fuma čula.

I sad neću se s vama tu nešto ono previše rastajati, jer onako se čujemo za 2 sata, 2 sata i 10 minuta u AT klubu, ponovno sam s vama, nego lijepo ću vam poželjeti ugodno poslijepodne. Nadam se da ćete se rashladiti u moru, ako ne, držite se kraja i klime. Situacija je nešto bolja nego što sam kad sam najavljivala program, dakle 35 stupnjeva, real feel 35, bilo je 37 kad sam došla na posao. Eto, hvali more, drž se kraja i točajte se i odmarajte i čujemo se u 18 sati, potrudit ćemo se da AT klub naravno bude isključivo i samo ispunjen glazbom Olivera Dragojevića, kako drugačije.

0: Halo, dobar dan. Jel se čujemo?
1: Da.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Evo, hvala ti da si tako nas primila, pošto sam ovo Oliverovi dan, ipak ne treba baš biti previše u eteru, ali ja bih volio pjesmu ako je ona Kad mi dođeš ti.
0: Kad mi dođeš ti, dobro.
1: Ako nije na playliste već.
0: Probat ćemo vidjeti, provjeriti.
1: Ajde, lijep pozdrav svima, mamo, i svima, ki su sada u Veloj Luci.
0: Hvala Bog, čao.
1: Bog, čao.

0: 210-810, dobar dan i vama u programu Radio Pule.
1: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
1: Damir.
0: Damire, kako si?
1: Dobro, vi?
0: Odlično, hvala na pitanju. Slušam Olivera. Kako?
1: Bio sam danas u Puli.
0: Jeste bili u Puli, a odakle
1: da.
0: Ste?
1: Iz Pazina.
0: I kako vam je bilo kod nas?
1: Predivno. Inače, bio sam 5 godina u Puli, pa predivno mi je bilo u Puli.
0: Ajde, baš mi je drago.
1: Jednu bašku vodu od Olivera za mamu.
0: Dobro.
1: Ako može. Svima vama u studiji reži veliki pozdrav i svim sestrama u bolnici. Veliki pozdrav.
0: Može, hvala.
1: E, Jadranka, čujemo se.
0: Ćao, čao, Bog.
1: Ćao, čao, Bog.
0: Ide odmah za gospođu majku, Baška voda i Oliver Dragojević.

18:35. Tko sam ja da ti sudim, kaže Oliver Dragojević. Čovjek koji je bio poznat po tome da je bio skroman, duhovit i jako, jako jednostavan.

Da, bilo je divno biti dio Oliverovog života, živjeti u vrijeme Olivera Dragojevića, imati tu privilegiju slušati ga u živu često. Meni posebno drago jer sam se mogla puno i družiti s njim. Čak i u njegovoj toj, za mene na kraju ipak divnoj Vela Luci u koju sam se ja zaljubila. Vjeruju ljubav za kraj ove divne večeri koja je naravno bila posvećena kome drugome nego Oliveru. Ja vam svima želim da vjerujete ljubav, da se volite, da vam je srce veliko otvoreno, da praštate, da budete slični Oliveru. Toliko dragog Daniela, voli vas sve Jadranka, do sutra, čuvajte se. I da, nemojte propustiti večeras, HRT prenosi veliki koncert za Olivera Dragojevića iz Vela Luke.